Tony kupatana vo mara ndani nkumpfa tareta reta malafusa uanze reta midi lo amtinutia mbafna tantsena lo anfeti mrarsoe.